0: Parunare manguanani. Alo, parunare. Tarati marandia nare parunare uyu.
1: Ndini Ibrahimu mutukwae.
0: Mwate fonda muripi.
1: Ndini distrito ya guru.
0: Papi pacho.
1: Guru wacho ziri nyansana, bairono nyansana.
0: Ora ye, tetipa iti zima amuchirongo.
1: Ya ndaida kutangana na mu ndaramwe na nzi France ai gara ku chigodore uko
0: makaparadzana gore ripi
1: takaparadzana muto zvimiri woitu
0: aha
1: anonzi France na mumwe mukomana anonzi Gando
0: oraiti
1: sokwadi
0: mosi ya namba dzenzero nare
1: namba yangu ndi woito 4 33
0: 84 76 86 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na 10 na
1: Ndatenda.